0: يؤمن بيوم الحساب.
1: Cantik.
0: وقال رجل مؤمن من وقال رجل مؤمن من آل
1: مؤمن
0: وقال رجل مؤمن من آل فرعون
1: من آلي
0: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم.
1: أمين. Perbaik sikit. Tang yaktumu imanahu. Yaktumu imanahu. Ambil balik. Boleh berhenti tang waqad ja'akum pun boleh. Okay. Ha, panjang sangat. Ambil yaktumu. Tang tu tak apa.
0: Yaktumu eh.
1: Ya.
0: Mana yaktumu.
1: Baris yang kedua tu. Fir'aun waqad.
0: Fir'aun
1: ambil. Ha. Ambil yaktumu.
0: Yaktumu. Eh, tak jumpa. Tak yaktumu dah.
1: Ha, waqala fir'auna rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah.
0: Okey, ambil.
1: Ha, ambil yaktumu tu.
0: Yaktumu eh.
1: Ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yaktumu imanah.
1: Pendekkan. Yaktumu imanahu.
0: يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَكْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ.
1: Atang mir tu dia tak boleh dengung. Dia mesti jumpa negerak kan. Ha, dia idaram bila gunah dia larang. Ambil tentu saja. وَقَدْ جَاءَكُمْ.
0: وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ.
1: Cantik.
0: وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ.
1: جَنْتِي.
0: وَإِن يَكُ صَادِقًا يُسِبْكُمْ بَعْدُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ.
1: جَدِكَ حَفْصَة. يَهْدِي حَفْصَة.
0: إن الله لا يهدي من هو
1: يهدي من.
0: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
1: ومسرف.
0: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله
1: العظيم.
0: لتجمعوا آيات الله أكبر.
1: Ya, ni memang dia susah sikit, dia belit sikit.
0: Allah Allah.
1: Cabaran sikit lah petang ni.
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Allah.
0: Dah habis dah. Saya punya lepas dah. Jadi kita nak terus bersama dengan pendengar kita, okay, Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Di 0421073389. Kita nak terima pemanggil kita yang pertama, Ustaz.
1: Okey, silakan.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin.
0: Yo.
2: Hujan kat sini baru berhentilah.
0: Alhamdulillah.
2: Lepat sangat. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Ya, jap. Suara halus-halus. Siapa
1: tu? Ya?
2: Amin
1: nak tanya siapa ni?
0: Siapa ni talian?
3: Siapa?
2: Saya Kak Mida lah. Tak kenal kau? Tak kenal. Sorry.
1: Kenal suara, nama tu tak kenal.
0: Nah, suara kenal. Nama tu kadang-kadang duduk bertukar orang.
2: Minta maaf, lupa nak beritahu.
0: Tak apa. Hujan sama aku, jadi dia jadi
2: asyah dia. Lepas kan? Ni baru dia reda sikit lah.
0: Allah. Jangan nak main hujan Kak Mida lah.
2: Ha?
0: Jangan tak main hujan pula.
2: Oh, tak main hujan lah.
0: Baik, kami dah. Sedangkan, insyaAllah.
2: Okay. Terima kasih.

0: الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه.
1: بليه اوكي اوكي
0: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض.
1: Allah Akbar. Tak sampai Ustaz, macam mana? Ambil balik. Sebelum tu dua kalimah ya.
0: Au ay yuhir fil ardil fasad. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab.
1: Boleh.
0: Wa qala rajulun من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا.
1: Kak Midah, cuba ulang sekali lagi. Kak Midah ambil sebutan huruf qa tu. Waqa, bukan waqa. Dia macam nak rendahkan. Dia angkat sikit. Dia bagi tinggi. Waqala rajulun, bukan waqa. Jangan merendahkan.
0: Minta maaf Ustaz, silap.
1: Tak apa, bukan silap. Itu nak perbetul makhrajnya.
0: Okey.

0: sahabat. Sadaqallahul azim.
1: Tanya Kak Mida.
0: Minta maaf Ustaz, Kak Mida silap banyak.
1: Tak apa, tak apa. Okay,
0: alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dijamin dengan Ustaz. Bagi laluan Kak Mida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lagi lah. Betul itu daripada Amin yang tadi lagi banyak silap.
1: Ayat ni memang susah sikit.
2: Allahuakbar.
1: InsyaAllah.
2: Baik, insyaAllah. Walaupun susah untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk terus telefon kita di 0421-07389. Yang ni kita nak semak bersama-sama surah Ghafir ayat 26 hingga 28. Dan insyaAllah untuk anda semua yang cuba menembusi talian, ada juga yang bertanyakan kenapa tak ada Facebook live kata Ustaz. Bukan saya saja tak nak buat, dia kena Facebook kita kena block sekejap. Jadi ada masalah teknikal dekat situ. Tapi anda boleh tonton kami di TikTok live, insyaAllah dengan carian Mutiara FM. Kita nak terima pemanggil kita yang kedua Ustaz.
1: InsyaAllah.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ dan Ustaz.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Kak Jamia.
2: Kak Jamia. Apa khabar Kak Jamia?
3: Abang baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hujan juga ke dekat sana?
3: Ha, baru
2: duduk
3: tak hujan lagi.
2: Oh, baru duduk seriat. Baik-baik, insyaAllah. Dah bersedia ke Kak Jamia?
3: Ya, dah sedia.
2: InsyaAllah. Silakan Kak Jamia.
3: Ya, baik, saya baca.
1: Silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
1: إن شاء الله.
3: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه
1: Terus sambung boleh? Ataqtuluna rajulan pun boleh?
3: Ataqtuluna rajulan an yakula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
2: Terima kasih Kak Jamia. Itulah pemanggil kita yang kedua. Kita nak terus terima pemanggil kita yang ketiga Ustaz.
1: Ya, silakan. Hello,
2: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ustaz Zahri.
4: Hello.
1: Waalaikumsalam.
2: Suara sayu-sayu Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Oh, ada masalah.
2: Ustaz, dengar Ustaz.
4: Dengar suara saya clear tak?
1: Azhari dengar tak kami?
4: Dengar slow, pelan.
1: Kami kat sini dengar clear lah.
4: Okey, saya baca.
1: Okey, teruskan. 26
4: 28
1: ya betul
2: ya betul insyaallah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah.
1: Sadari sikit lagi qalqal. Aqtul
4: أقتلك يا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه
1: شنتك.
4: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
1: صدق الله
4: صدق
1: العظيم
4: Tak
2: ada. Kita ada masalah teknikal
1: sikit.
2: Tapi live di TikTok Ustaz Zahri.
4: Mak balik dulu tak boleh.
2: Oh Allah Allah insya-Allah.
1: Sian-sian.
4: Sawah. Kita buat apa?
2: Okey baiklah.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustaz Zahri, pemimpin kita yang ketiga. Begitulah. Kadang-kadang Facebook dia seronok lah. Kalau kita dah baca kita boleh semak balik Ustaz kan.
1: Ramai juga pemimpin Facebook ni.
2: Betul. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda semua yang terus bertanyakan dan insya-Allah kita nak terus terima pemanggil kita yang keempat Ustaz.
1: InsyaAllah.
2: Hello, Assalamualaikum
5: Ustaz dan Lidia Amin.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Kak Balqis.
2: Kak Balqis.
1: Dia tak?
2: Hello Kak Balqis. Betul tak?
1: Oh terputus eh?
2: Hello. Oh, terputih pula dah. Allahuakbar. Tak apa, boleh telefon lagi sekali. Boleh telefon sekali di 04210739. Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Ustaz.
2: Ya, faham tak bangga?
6: Saya Puan Siti.
2: Puan Siti. Puan Siti. Oh, orang suara seakan-akan kami ni pun. Faham tak Puan Siti?
6: Faham tak baik, betul.
2: Alhamdulillah.
6: Tak apa.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur.
6: Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Siti.
6: Assalamualaikum Ustaz, saya baca nak.
1: Silakan, silakan. Sila baca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم ورب